se stonë se pipi. Shake, shake, as i stonë for a skake. Tep, tep, me ma antë pjo jep. Sket, sket, tani shpitë se trep. Jaj, dit, jaj sonë.